0: Mazina nitwa Iradukunda Sandrine, nkaba nifuje gutasha inshuti n'abagenzi. Ndatahije uwo bita Jean Baptiste ngaho mu Kayanza, ndatahije na Nizigiyimana Jean Marie ngaho mu Kayanza, ndatahije na Kwizera Imana Bera ngaho mu Gatunguru, ndatahije na Grace ngaho mu Kamesa, na Twizere Vianne ngaho mu Kamesa, na Shimira Imana Ines ngaho mu Kamesa, ndatahije na Dushime Florence ngaho Ingozi. Nkaba ndabipfurije kugira umugoroba mwiza, nkaba ndabasabiye n'indirimbo ivuga ngo ndabaramukije amahoro ya happy mwese mugira ibihe byiza.
1: Akazina ni Vuguziganeri, ndatahije umukobwa wanje ari muri commune Buganda bamwita Renirida mpawe n'Imana. Ndatahije papa na mama bari kubumbiri, abo bose ati arabaramukije mu izina rya Yesu. Ndatahije abana banje bose tutirirwanye aho bari hose, nabo ndabatahije mu izina rya Yesu. Ndatahije baramubanje bari mu cibitoki bitwa banzaramba basebinyenzi, timwese arabaramukije mu izina rya Yesu. Ndatahije n'umufasha wanje tinawe arakuramukije mu izina rya Yesu. Akaririmbo korari abakorana bushake.